0: زور دەرىجىدە تۆۋەنلە تەلەيمىز. يەنە مەھسۇلاتنىڭ تۆۋەن كاربونلۇق مۇھىت قوغداش ئەۋزەللىكىنى ئىمكان قەدەر جارى قىلدۇرالايمىز. تولۇق ئىشلەپ چىقارغاندىن كېيىنكى مەھسۇلات قىممىتىمىز 140 مىليون يۈەنگە يېتىدۇ. ھەر يىلى مورىدا ئىشلىتىلىدىغان يەرلىك يېشىل توك 50 مىليون كىلوۋاتتىن ئاشىدۇ. كېيىنكى يېرىم يىلدا يۇقىرى قۇۋۋەتلىك ئىشلەپچىقىرىش ئۈسكۈنىلىرىنى ئىشلەپچىقىرىش مەيدانىغا كىرگۈزۈپ، تەڭشەپ، سىناپ، كېلەر يىلنىڭ بېشىدا كۆلەملەشتۈرۈپ، مىقدارلىق ئىشلەپچىقىرىشنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى مۆلچەرلىدۇق. مورىي ناھىيەسى يېشىل توكنى ئۆز جايىدا ئىشلىتىش، كەسىپلەرنى يۇقىرى دەرىجىلىكلىشىشكە قاراپ كېڭەيتىش تەپەككۇرىنى چىڭ كۆزلەپ، شامال، يورۇقلۇق بايلىقىنى ئېچىش، يېڭى ئېنېرگىيە، جابدۇق ياسىمىچىلىقى، يۇقىرى دەرىجىلىك يېڭى ماتېرىياللارنى ئىنچىكە پىششىقلاشتىن ئىبارەت مۇكەممەل زەنجىرنى تۇتاشتۇردى. نۆۋەتتە ناھىيەنىڭ يۇقىرى تۆۋەن ئېقىنىدىكى يۈرۈشلۈك كارخانا 91-گە يەتتى. مورىي ناھىيەلىك تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى لۇ شيۇرۇڭ مۇنداق دېدى: مورىي ناھىيەمىزنىڭ يىللىق يېشىل توك تارقىتىش مىقدارى 16 مىليارد 500 مىليون كىلوۋات سائەتتىن ئاشتى. مۇكەممەل يېڭى ئېنېرگىيە كەسىپ سىستېمىسىغا تايىنىپ، يۇقىرى يۈكلىمىلىك، يۇقىرى سۈپەتلىك، زەنجىرى ئۇزۇن، يۇقىرى تۆۋەن ئېقىنلىك تۈرلەرنى نۇقتىلىق جەلپ قىلىمىز. 2030 يىلىغا بارغاندا جايلىشىشى مۇكەممەل، زەنجىرى تولۇق، خاسلىقى روشەن بولغان رايون خاراكتېرلىك يېڭى ئېنېرگىيە، يېڭى ماتېرىيال كەسىپ ئېگىزلىكى بەرپا قىلىپ، مورىنى تيانشاننىڭ شىمالىي ئېتىكىدىكى مۇھىم يېشىل توك ئىشلىتىش ئۈلگە بازىسى ۋە يېڭى ماتېرىيال كەسىپ ئېگىزلىكىگە ئايلاندۇرىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا قورغاس پورتىنىڭ چوڭ تىپتىكى شامال ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرى ئېكسپورت مىقدارى زور دەرىجىدە ئېشىپ، شامال ئېلېكتر ئۈسكۈنىلىرىدىن جەمئىي 1709 ئاپتوموبىل ئېكسپورت قىلىنىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 44.3% ئېشىپ، تارىختىكى يېڭى يۇقىرى سەۋىيە يارىتىلدى. نۆۋەتتە قورغاس تاش يول پورتىدا بىر تۈركۈم شامال گېنېراتورى قانىتى، گېنېراتور گۇرۇپپىسى قاتارلىق چوڭ جابدۇقلار پورت ئارقىلىق چېگرادىن چىقىرىلىپ، قازاقىستان، ئۆزبېكىستان قاتارلىق ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىگە توشۇلۇپ، شۇ جاينىڭ شامال ئېلېكتر تۈرى قۇرۇلۇشىغا قاتناشتۇرۇلدى. شىنجاڭ فېيچى خەلقئارا يۈك ترانسپورت ۋاكالەتچىلىك چەكلىك شىركىتىنىڭ دىرېكتورى بېكپولات ئەلبېك مۇنداق دېدى: ئۈسكۈنىلەرنى شۇ كۈنى ئاپتوموبىلغا قاچىلاپ، ئەتىسى تاموژنىغا مەلۇم قىلىشنى تاماملاپ، ۋاقىت تەننەرخىنى زور دەرىجىدە قىسقارتتۇق. ھازىر ئۈسكۈنىلەر تۈر نەق مەيدانىغا تېخىمۇ تېز يېتىپ بارالايدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا بازاردىكى زاكاز مىقدارىمىز زور دەرىجىدە ئاشتى. بۈگۈنكى كۈندە قورغاس پورتى شىنجاڭنىڭ شامال ئېلېكتر جابدۇقلىرىنى غەربكە ئېكسپورت قىلىشىدىكى يادرولۇق تۈگۈنگە ئايلاندى. چوڭ ئۈسكۈنىلەرنى تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش قىيىن بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن قورغاس تاموژنىسى تاشقى سودا ئەشيا ئوبروتى كارخانىلىرىنى ئالدىن ئۇدۇللاشتۇرۇپ، تالونلارنى ئالدىن تەكشۈرۈشنى يولغا قويۇپ، ھەر كۈنى كېچە كۈندۈز ئالدىن كېلىشىپ تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش، كەلگەن ھامان تەكشۈرۈش قاتارلىق قولايلىق تەدبىرلەرنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، چوڭ ئۈسكۈنىلەرنى تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ۋاقىت چېكىنى زور دەرىجىدە قىسقارتتى. قورغاس تاموژنىسى تاش يول نازارەت قىلىش باشقۇرۇش بۆلۈمىنىڭ 4 دەرىجىلىك باشقۇرغۇچىسى لی چيەن مۇنداق دېدى: تاش يول پورتى تەۋەلىك بويىچە بىۋاسىتە ئۆتكۈزۈش بىرلەشكەن ئەندىزىنى يولغا قويغاندىن بۇيان، ئېكسپورتتىكى تاموژنىدىن ئۆتكۈزۈش ھالقىسىنى ئىلگىرىكى 12 تۈردىن 4 تۈرگە قىسقارتىپ، كارخانىلارنىڭ ئامباردا ساقلاش ھەققى ۋە ئالماشتۇرۇپ قاچىلاش ھەققىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلەتتۇق. شۇنىڭ بىلەن بىرگە چېگرا تاموژنىنىڭ خەلقئارا ھەمكارلىق ئەۋزەللىكىنى پائال جارى قىلدۇرۇپ، قازاقىستان تاموژنىسى بىلەن بىرلىشىپ بىرلا ۋاقىتتا مەخسۇس يول ئېچىپ، چوڭ تىپتىكى ئۈسكۈنىلەرنى بىۋاسىتە چىقىرىپ بىۋاسىتە كىرگۈزۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدۇق.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: شەندۇڭ ئاۋىياتسىيەسىنىڭ بىر ھۆددە يۈك ئايروپىلانى 7 ئاينىڭ 29 كۈنى قەشقەر لەينىڭ خەلقئارا ئايروپورتىغا سىلىق قوندى. بۇنىڭ بىلەن ئۈرۈمچى، تاشكەنت، قەشقەر خەلقئارا ئايلانما ھۆددە يۈك ئايروپىلانى سىناق تەرىقىسىدە ئوڭۇشلۇق قاتناپ، جۇڭگو شىنجاڭ بىلەن ئۆزبېكىستاننى تۇتاشتۇرىدىغان ھاۋا يۈك ترانسپورت يولى بەرپا قىلىندى.
1: بۇ ئاۋىياتسىيە لىنىيەسىدە ئايلانما تىجارەت ئەندىزىسى قوللىنىلىپ، ئۈرۈمچى تاشكەنت، تاشكەنت قەشقەر، قەشقەر تاشكەنت، تاشكەنت ئۈرۈمچى ئارا ئاۋىياتسىيە بۆلىكىدە تەرتىپ بويىچە ئايروپىلان قاتنايدۇ. بۇ قېتىملىق سىناق تەرىقىسىدە قاتناشتا ماشىنا سازلىق، elektron

ئۇيۇشتۇرۇپ تەرەققىي قىلدۇرۇش، چىڭدۇ، چۇڭچىڭ رايونى قوش شەھەر ئىقتىساد چەمبىرىكى قۇرۇلۇشى قاتارلىق مۇھىم رايون تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسىنى يولغا قويۇپ، ئالاقىدار شەھەرلەرنى سىياسەت مەدىتى، بايلىق كاپالىتى قاتارلىق تەرەققىيات پايدىسى بىلەن تەمىنلەپ، بۇ شەھەرلەرنىڭ تەرەققىيات سەۋىيەسىنىڭ مۇقىم ئۆسۈشىگە تۈرتكە بولدى. گۇاڭدۇڭ، شاڭگاڭ، ئومىن چوڭ قولتۇق رايونى قۇرۇلۇشى، شىنجېن، گۇاڭجۇ قاتارلىق يادرولۇق شەھەرلەرنىڭ پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش قاتارلىق جەھەتلەردە ئالدىن تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، فوشەن، دۇڭگۇەن قاتارلىق ئەتراپتىكى شەھەرلەرنىڭ ماس تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولدى. چاڭجاڭ دىلسى رايونىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ تەرەققىي قىلدۇرۇشتا مەمۇرىي توسۇقنى بۇزۇپ تاشلاپ، بايلىق ئامىلىنىڭ ئەركىن يۆتكىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ۋەنجوۋ قاتارلىق شەھەرلەر رايون سۇپىسى ئەۋزەللىكىدىن پايدىلىنىپ، ئىقتىساد ئومۇمىي مىقدارىدا بۆسۈش ھاسىل قىلىشنى تېز ئەمەلگە ئاشۇردى. چىڭدۇ چۇڭچىڭ رايونى قوش شەھەر ئىقتىساد چەمبىرىكى قۇرۇلۇشى چۇڭچىڭ چىڭدۇنىڭ ھەم تۈرتكە بولۇپ تەرەققىي قىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئەتراپتىكى شەھەرلەرنىڭ خاس كەسىپلەر توپىنى شەكىللەندۈرۈشىگە تۈرتكە بولۇپ، غەربىي قىسىم رايون ئىقتىسادىنىڭ ئېشىشىغا تىرەك بولدى. ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلىدىكى، دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك يۆنىلىشىنى مەككەم ئىگىلەش، رايونلار ماس تەرەققىيات ئومۇملۇقىغا يۇغۇرۇلۇش شەھەرلەرنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىدىكى مۇھىم يول. ئىككىنچى، كەسىپلەرنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش چوقۇم بېسىپ ئۆتىدىغان يول بولۇپ، كەسپىي، تۈجۈپىلىك، ئۆزگىچە، يېڭىچە بولۇش ۋە كەسىپلەر توپى ئارقىلىق يادرولۇق رىقابەت كۈچى بەرپا قىلىش كېرەك. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان جايلار كەسىپلەرنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى سىجىل ئالغا سىلجىتىپ، بىر تەرەپتىن رەقەملەشتۈرۈپ، ئەخلىي ئىقتىدارلاشتۇرۇپ، يېشىللاشتۇرۇپ ئۆزگەرتىش ئارقىلىق ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولدى. يەنە بىر تەرەپتىن دىققەتنى ئىستراتېگىيەلىك يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان كەسىپلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، سۈنئىي ئەقىل، بىيو تېببىي دورا، يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل قاتارلىق ساھەلەردە ئىقتىسادنىڭ يېڭى ئېشىش نۇقتىسىنى شەكىللەندۈردى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا جايلار كەسپىي، تۈجۈپىلىك، ئۆزگىچە، يېڭىچە كارخانىلارنى يېتىلدۈرۈشكە ئەھمىيەت بەردى. بۇ تۈردىكى كارخانىلارنىڭ ئىنچىكە ئايرىلغان ساھەلەردە يادرولۇق تېخنىكا ۋە بازار ئەۋزەللىكىگە ئىگە بولۇشى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ مۇھىم ھالقىسى ھېسابلىنىدۇ. كەسىپلەرنى توپلاشتۇرۇپ تەرەققىي قىلدۇرۇش ئەندىزىسىمۇ تەدرىجىي ئومۇملىشىپ، يۇقىرى تۆۋەن ئېقىندىكى كارخانىلارنى توپلاش، ئۇل ئەسلىھە ۋە ئاممىۋى مۇلازىمەتتىن ئورتاق بەھرىلەندۈرۈش ئارقىلىق تەننەرخ تۆۋەنلىتىلىپ، كەسىپلەرنىڭ ماسلىشىش ئۈنۈمى ئۆستۈرۈلدى. ئۈچىنچى، ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش ئاچقۇچلۇق ئۆزگىرىشچان مىقدار بولۇپ، تىجارەت سودا مۇھىتى بىلەن ئامىلنى بازارلاشتۇرۇپ تەقسىملەش تەرەققىيات يوشۇرۇن كۈچىنى قوزغىتىدۇ. ئىسلاھ قىلىش، يېڭىلىق يارىتىش شەھەرلەرنىڭ تەرەققىيات ئامىلنى قوزغىتىشنىڭ ئاچقۇچى. ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمقىمىتى تىرىليون يۈەن بولغانلار كۇلۇبىنىڭ سىغىمىنى كېڭەيتىش جەريانى ئۆز نۆۋىتىدە جايلارنىڭ ئىسلاھاتنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، يېڭىلىق يارىتىشنى ئالغا سىلجىتىش جەريانى بولۇپ، تۈزۈلمە مېخانىزم توسالغۇلىرىنى تۈگىتىش ئارقىلىق تۈرلۈك تەرەققىيات ئامىلىنىڭ ھاياتىي كۈچى قوزغىتىلدى. تىجارەت سودا مۇھىتىنى ئەلالاشتۇرۇش جەھەتتە جايلار بېرىش، باشقۇرۇش، مۇلازىمەت قىلىش ئىسلاھاتىنى ئالغا سىلجىتىپ، تەستىقلاش تەرتىپىنى ئاددىيلاشتۇرۇپ، ئىش بېجىرىش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپ، تۈزۈم خاراكتېرلىك سودا تەننەرخىنى تۆۋەنلەتتى. ئامىلنى بازارلاشتۇرۇپ تەقسىملەش جەھەتتە جايلار يەر، ئەمگەك كۈچى، كاپىتال، تېخنىكا، سانلىق مەلۇمات قاتارلىق ئامىللارنى بازارلاشتۇرۇش ئىسلاھاتىنى ئالغا سىلجىتىپ، يەر بىلەن تەمىنلەش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، نۇقتىلىق تۈرلەرگە يەر ئىشلىتىشكە كاپالەتلىك قىلىپ، ئىختىساسلىقلارنى كىرگۈزۈش سىياسىتىنى ئېلان قىلىپ، يۇقىرى دەرىجىلىك ئىختىساسلىقلارنى جەلپ قىلىپ، كاپىتالنى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ساھەلىرىگە مايىللىشىشقا يېتەكلىدى. 15-ci 5 يىلنى نىشانلاشتا تىرىليون يۈەن يېڭى باشلىنىش نۇقتىسى بولۇپ قالدى. تىرىليون يۈەنلىك كۆلەم شەھەرلەر تەرەققىياتىنىڭ مۇھىم تۈگۈن نۇقتىسى. شۇنداقلا تېخىمۇ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنىڭ يېڭى باشلىنىش نۇقتىسى. دىققەتنى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، كەسىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە مەركەزلەشتۈرۈپ، يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا ئومۇمىي مىقدارنى سېلىشتۇرۇشتىن سۈپەتنى سېلىشتۇرۇشقا يۈزلىنىش كېرەك. بىر تەرەپتىن پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش سېلىمىسىنى زورايتىپ، كارخانىلارنىڭ يېڭىلىق يارىتىشتىكى ئاساسىي گەۋدىلىك ئورنىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا بۆسۈش ھاسىل قىلىپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى ئايلاندۇرۇپ قوللىنىشقا تۈرتكە.

0: ئىشلىسىمۇ بولمايتتى. بىرلا ئۆيگە ئوت قىلانغان. قالغان ئۆيلەر سوغۇق بولغاچقا، لېۋىن ئاكىسىغا ئۆزىنىڭ ھۇجرىسىغا ئورۇن راسلاپ بەردى. ئىككى ئۆينىڭ ئوتتۇرىسىنى بىرلا تاختاي تام ئايرىپ تۇراتتى. ئاكىسى ياتتى. لېكىن ئۇنىڭ ئۇخلىغان، ئۇخلىمىغانلىقىنى بىلگىلى بولمىدى. باشقا كېسەللەرگە ئوخشاش تولا ئۆرلەتتى. تۇرۇپ يۆتىلىپ كېتەتتى. ئارىلاپ يۆتىلىشكىمۇ كۈچى يەتمەي بىر نېمىلەرنى دەپ سۆزلەپ كېتەتتى. تۇرۇپلا دەم ئالالماي قېلىپ، يا تەڭرىم دەپ قوياتتى. يەنە تۇرۇپلا خەپۈرۈك كەلمەي گېلىغا قاپلىشىپ قېلىپ، ئاچچىقىدا ۋاي شەيتان دەپ تىللاپمۇ كېتەتتى. لېۋىن ئاكىسىنىڭ شۇ ئىشلىرىغا قۇلاق سېلىپ يېتىپ خېلىغىچە ئۇخلىيالمىدى. كاللىسىغا نۇرغۇن خىياللار كىرىۋالاتتى. ئۇنىڭ خىياللىرىنىڭ ئەڭ يامىنى ئۆلۈم ئىدى. پۈتۈن مەۋجۇداتلارنىڭ ئاخىرقى تەقدىرى بولغان ئۆلۈم ئۇنىڭ كۆز ئالدىغا بىرىنچى قېتىم كېلىۋېلىپ زادىلا نېرى كەتمەيۋاتاتتى. ئۇيقۇ ئارىلاش ئىڭراپ، ئادىتى بويىچە دەم تەڭرىنى، دەم شەيتاننى تىللاپ ياتقان ئاكىسىنىڭ بېشىدا ئەگىپ يۈرگەن ئۆلۈم ئىلگىرى تولىمۇ يىراقتا كۆرۈنىدىغان بولسا، ھازىر كۆز ئالدىدىلا تۇراتتى. ئۆلۈم ئوخشاشلا ئۇنىڭ بېشىدىمۇ بار. ئۇنى ئۇ ھېس قىلالايدۇ. بۈگۈن، ئەتە ياكى 30 يىلدىن كېيىن كېلەمدۇ، بەرىبىر ئەمەسمۇ؟ لېكىن ئاشۇ مۇقەررەر ئۆلۈمنىڭ ئۆزى قانداق گەپ؟ بۇنى ئۇ بىلمەيتتى. بىلمەيتتىلا ئەمەس، ئۇنى ئويلاپمۇ باقمىغان. ئويلاشقا ئۆزىدە جۈرئەتمۇ، كۈچمۇ تاپالمىغان ئىدى. ئىشلەيمەن، بىر ئىشلارنى قىلىمەن دەپ تىنماي پايپېتەك ئوپ يۈرىمەنيۇ. بىر كۈنلەردە ئۇ نەرسىلىرىمنىڭ ھەممىسى قېلىپ، ئۇ دۇنياغا كېتىدىغانلىقىمنى ئويلىمايمەن. لېۋىن قاراڭغۇدا كارۋىتىدا ئىككى تىزىنى قۇچاقلاپ مۆكچىيىپ ئولتۇرغان پېتى دېمىنى ئىچىگە يۇتۇپ خىيالغا بېرىلىپ كېتىۋاتاتتى. خىيال قىلغانسېرى شۇنداق بولۇشنىڭ گۇمان يوقلۇقى، ئۆزىنىڭ بىر مۇقەررەرلىكنى، يەنى ئۆلۈمنى ئۇنتۇپ قېلىۋاتقانلىقىنى چوڭقۇر ھېس قىلىشقا باشلىدى. ئۆلۈم يېتىپ كەلگەندە ھەممە نەرسە يوق بولىدىكەن. تاپقان تەرگەنلىرىڭنىڭ ھەممىسى ھېچنېمىگە ئەرزىمەيدىكەن. ئۇنىڭغا ئىنساننىڭ كۈچىمۇ يەتمەيدىكەن. شۇنداق، بۇ قورقۇنۇشلۇق مۇقەررەرلىك ھەم پاكىت ئىكەن. لېكىن مەن ھازىر تىرىكمەن. تىرىك ۋاقتىمدا نېمىلەرنى قىلىشىم كېرەك؟ نېمە ئىشلارنى قىلىشىم كېرەك؟ دېدى ئۇ قاتتىق مەيۈسلىنىپ. ئارقىدىن ئورنىدىن تۇرۇپ بىر تال شام ياندۇرۇپ ئەينەكنىڭ ئالدىغا كەلدى. ئەينەكتىن چىرايىنى، چاچلىرىنى كۆيدى. مانا، چاچلارمۇ ئاقىرىشقا باشلاپتۇ. ئاغزىنى ئېچىپ چىشلىرىغا قاراپ باقتى. چىشلىرىمۇ بۇزۇلۇشقا قاراپ مېڭىپتۇ. قوللىرىنىڭ بۆلجۈن گۆشلىرىگە قاراپ بېقىپ سەل خاتىرجەم بولغاندەك قىلدى. ھەر ھالدا قوللىرىدا كۈچ يېتەرلىك ئىكەن. شۇ تۇرقىدا بۇزۇلغان ئۆپكىسى بىلەن تەستە نەپەس ئېلىپ ياتقان نىكولاي ئاكىسىمۇ بىر چاغلاردا مۇشۇنداق بەقۇۋۋەت ئىدى. لېكىن بىردىنلا كىچىك ۋاقتىدا ئىككىسىنىڭ بىللە ياتىدىغانلىقىنى، ئائىلە ئوقۇتقۇچىسى فېدور ئىشىكتىن چىقىپ كېتىشىگىلا بىر بىرىگە ياستۇق ئېچىشىپ قاقاقلاپ كۈلۈشۈپ كېتىدىغانلىقىنى ئېسىگە ئالدى. كۈلگەندىمۇ شۇنداق كۈلۈشەتتىكى، ھايات بەختىنىڭ جۇش ئۇرۇپ تۇرىدىغان كۈچىنى ھەتتا فېدوردىن ئەيمىنىشلىرىمۇ توختىتالمايتتى. مانا ھازىر ئۇ Meydi ustuhalları işçigi kırıp getken. Bir tere, bir ustuhan bolup kalgan hal etti, yetipti. Mençü. Mən özəmnin kəlgüsü də qaysı əhvalı çüşüb qalıdı qallıqımda bilməyəm.
1: Hey, şeytan hey. Oy, uxlamay, nimə gəməngib jürüysən?
0: Dedi o kisi. Hə, bilməyəm. Uyqum keçib qaldı.
1: Mən yaxşı uxlabdı mən. Təlim əbdi mən. Dümbəm tutup baqa. Тәр йоқма?
0: Левин аксының дүмбісіні тұтып бақты. Рас тәрлімәпті. Андын тақтай тамның ұу тәрпігі өтіп, шамны өчірді. Әмма яны хелігічі ұқлы алмады. Қандақ яшаш керек деген мәселе әмділі айдыңлышып тұратты, әл қылып болмайдыған еңі мәселе өлім Yani köz aldığı kelav aldı. O ölüp kalıdı. Bahargı mı bağmaslıkı mümkün. Onu kanda kılsam kutuldurup kalar mı? Onun nem deyişim gerek. Bu cahitime nemini bilme. Beşimizde şundak işinin mi bağlıkını unutup kalınımla kara.
2: İşçilani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçila bilen dikkalla, emgektin bağırlık cephasını tat, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş takdirdin kutulanmayı gelip adıdı. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı eğrisse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler, Ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı batıdı. İşçila bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele batıdı. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin tokura şundak bulu batıdı. Şuna biz Selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu.